cijeli umor. Živ sam samo ako ne pričam o njoj. Živ sam samo ako ne pričam o njoj.